mado al kondruen mareke ana indian golo mai oy oy ra ana kokoro kondreo mara ye ketna marka perwala.